0: S gazdami sme došli do našeho kalendára príroda.
1: Danas za četvrtak u 8. z večera sa u Uzlopu môžeš veseliti učelujú malinu na tamburicu Uzlop.
0: A pietak onda u sredini usieri tamburic uz ugaň nastúpa u Mienovu na nogometnom igrališťu tamraški sastav Gauženjaki.
1: Tamburica Celindov pozýva opäť na svoj tradicionálny tamburaški rastúk i to u 11.1.8. u Farofu stará škola u Celindovu.
0: Isto tako u sobotu u 11. počinja dan sela u Plegoru, kada idu pri kulturnom programu od podne u 3 nastupati različni folklorni i pjevački sastavi iz regije, a onda slijedi zabav s Beťari kod i s braťom Tomáš.
1: Isto v sobotu u 6. z večera se môžeš veseliti na tamburicu z oganju Santa Lieku. Igrate ju to Peťari i Klapa Pinkovac.
0: A sa tu dva sastavy, kje smo čuda igrali. Tamraški sastav Kristali s jačkami Nerecine i Moja mala nema mane, a predtým tamraški sastav Kaz i...